lidt. Hun går spraf, bedre mit. Jeg må gå ned meget, så jeg fylder sin vold. Dom hun er is. De flikker sig fremdelig. De schwestern sind jung. Er ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht